0: Привіт-привіт! Влаштовуйте свої попки зручніше. Це Радіо Дісі. Бонжур атус! Це Радіо Дісі.
1: Squad, Wu-Tang.